0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er 18. mai, plass nummer 10.
3: Du skal aldri spise is igjen.
2: Og denne gangen mener du det.
3: Og denne gangen mener du det.
2: Plass nummer 9.
3: Det henger en ulovlig Pikachu i treet ditt.
4: Pikachu, altså sånn ballong,
3: ja. Ja, det er sånn heliumsballong, vet du. Det er jo mange byer hvor det ikke er lov, ja. Og det, men det er, men
2: det er jo mye mørketall der, altså. Ja. Ja, det er det, altså, Pikachu der i tre. Plass nummer 8.
3: Det ligger en russ og sover i hagen din.
4: Ja, ja.
2: Bra det bare jeg sover, da, ikke holdt på noe annet.
3: Borte med en kald koka, tenker jeg.
2: Tegn på at det er 18. mai, plass nummer 7.
3: Du skraper snerken av pavlovaen før du spiser den til frokost.
4: Den er litt vask,
3: litt soggy, men, den går ned.
2: Ja, den blir mye bedre dagen etterpå. Ja. Ja. Som forekål. Plass nummer 6.
3: Therese på salg kommer på jobb i bunad og skoa i en bærepose. Har seg gnagse.
2: Den er morsom. Denne sier litt mye, den der. Plass nummer 5, da.
3: Ketchup på skjorta.
2: Det, ja.
3: Og sennep i ræva.
2: Ja, okay. Ja. Hvordan har du fått til det, da?
3: Ja, du satt deg gjennom.
2: Ok, plass nummer 4.
3: Du våkner av opp at det blinker.
2: Det blinker?
3: Ja, det henger en rosa cowboyhatt på sengkanten din.
2: Ja.
4: Ja, ja, det er vanlig, typisk 18. mai.
2: Ja, 18. mai, ja. Plass nummer 3, da.
3: Du googler hvor han fjerner spy fra sølje.
2: Plass nummer 2.
3: Du la deg i Vest-Telemark og våkna opp i Nord-Odal.
2: Hvorfor klarer den, da?
3: Bunad.
2: Åh, ja, bunad.
4: Ja, ja,
3: ja, ja, ja, ja, ja.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at det er 18. mai. Her er plass nummer 1.
3: Du lurer på hvorfor det ikke er fridag.
2: Ja, hvorfor er det ikke fridag?
4: Hva er greia med det?
2: Svenskene har jo det på sin midtsommer. Det er jo liksom, ja, ja.
4: Men mai skulle være fri.
2: Ja, det er
4: jo helgedag.
3: Det er bra til Sverige, da.
2: Dette var tegnet på at det er 18. mai. Og god morgen. Og dette skal vi få til sammen.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det var jo Grand Prix i helgen, var det som
3: Down Under var med dem. Ja. Jeg tror jeg ga meg da de sang, da orket jeg ikke mer.
4: Orker du?
5: Jeg må innrømme at jeg følte at jeg måtte på en måte ta med datteren på syv, Stella.
4: Ja.
5: Fordi det sånn tradisjon jeg også har hatt, men vi klarte 3-4 sanger også.
4: Og så var det ferdig.
5: Ja,
4: det var jeg så ikke et eneste sekund, faktisk.
3: Nei. Du gikk ikke glipp av så veldig mye.
5: Nei, jeg skjønte, kan du høre på vinneren, kanskje?
4: Ja, vi kan gjøre det. Fra Bulgaria så stikker de av med seieren da.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge. Det vi snakker om museer I dag, for det den internasjonale museumsdagen.
2: Ja, det finnes så mye rare museer. Ja. Jeg finner et, leser om et museum I en time utenfor London.
1: Ja.
2: Hundehalsbånd museum.
1: Hundehalsbånd museum?
2: De har 130 halsbånd her,
1: ja.
2: På dette museet.
1: Ja.
2: Og det halsbånd fra 1400-tallet fram til I dag.
1: Det
2: kan være på en slags reise I hundehalsbånd.
1: Ja, har det vært veldig stor utvikling I hundehalsbånd ja. Før den der wing kom?
2: Ja, for det skjedde jo litt, altså I middelalderen og renessansen så var det jo på en måte litt sånn enkle hundehalsbånd, men når vi kommer oss opp til viktoriansk tid, der ja. Var det litt mer detaljerte halsbånd med graveringer og sånn, og graveringer som forteller historien om kjæledyrenes modige bragder.
1: Oh,
3: ja. Du skulle jo vært guide der du.
1: Ja.
3: Altså, nå fikk jeg lyst til å dra ja. Men 130 halsbånd, det vel det du får inn I et skap.
1: Ja, så det...
3: Du trenger jo ikke å ha et helt hus til det.
2: Mm. Nei, men det viktige med museum at det står masse på veggen. Så ja. Du stopper deg et halsbånd, og så står det masse skrift, så du bruker lang ja. Tid per halsbånd, ikke sant?
1: Sånn dunkel belysning, ja. Og så en spot som lyser på en sånn tavle.
2: ja.
1: Og så det flere forskjellige språk. Ja, men det blir fint.
3: 08282, flere rare museer du har vært på.
1: Ja.
3: Eller et museum du kan anbefale, selvfølgelig.
1: Ja, det bare å ringe oss 082.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Nei, vi var på familietur, vi.
2: Ja, ja. Og hva var det mest skremmende som var I et torturmuseet da?
1: Nei, jeg husker ikke alt, men jeg husker det var en... Du står I en sånn... nesten som om du henger på et kors, kan du si da. Og så har du masse nagler på den mot ryggen. Og så en dør som lukker igjen med masse nagler på andre siden.
3: Nei, men I alle dager.
2: Åh. Oh.
1: Ja, ja. Så det blir rimelig perforert I begge sider da.
2: Ja.
1: Mm. Den så ikke helt behagelig ut.
2: Nei,
1: den,
2: nei.
4: Det var vel mye der som ikke var til nytelse.
2: Ja, det, ja. Men torturmuseum der I... Ja, det var Benidorm, ja.
1: Jeg, ja, du kjører opp mot fjellet, og så ligger det på en fjelltopp der nå.
2: Ja.
1: En liten sånn turistfelle.
2: Ja, ja bokstavlig talt en felle, du går I fella. Rolf, det var kjempehyggelig at du var med. Du må ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
1: Ha det godt, ja.
2: Det bare ring oss nå. Rart og snodig museum I Norge, og gjerne I utlandet også. Ring 08282.
4: 08282.

0: Dolly Parton med Jolene. Riktig god lørdag. Fotballfest i hovedstaden i dag. Det er Champions League-finale for kvinner. Barcelona mot Lyon. Og i Spikersuppa og på Rådhusplassen så er det svære ting som skjer med masse arrangementer. Så legg turen innom. Jeg tror de åpner klokka 10 i dag. Men vi skal snakke om andre fotballrelaterte ting også. Her i forrige år så kom laget til VM. Og NRK har sluppet det som kanskje blir den offisielle VM-låta Sammen for Norge. Og i ukas episode av Det alle snakker om, som kom her i går, så er Siri Kristiansen og Kim Dahl uenige om låta gjør den jobben den skal gjøre.
1: Jeg synes det blir som for pompøst.
2: Ja, men det skal være pompøst, for det skal fylle en arena. Altså, ja, jeg skjønner, det tusenvis av nordmenn skal stå sånn hver gang Haaland setter den i krysset.
1: Ja, men det er akkurat det.
2: Dette og er da, ikke språk jeg kan.
1: Nei, men da trenger ikke vi den.
2: Sammen for Norge!
1: Du skjønner at ikke det funker på en stadion med pølse, pils og fotballskjær. Sammen for Norge! Det er ikke den låta her vi kommer til å synge med på.
2: Hvorfor,
1: jeg vil heller ha vir alt for Norge. Jeg vil tilbake dit.
2: Men det går like sakte. Jeg tenkte nemlig at årets låt var sånn, det går litt sakte. Mhm. Men vi gir alt for Norge. Det er ikke akkurat dubstep det heller.
1: Nei,
2: det er
1: jo
2: vi gir alt. Det er jo samme låta.
1: Ja, men det er lettere tone å følge med på. Ja,
2: fordi du kan den.
1: Ja.
2: Nå står vi sammen
0: for Norge.
1: Ja, men det er bare der du har den. Det er ikke noe annet du kan synge med på der. Jeg er ikke solgt.
0: Hun er ikke solgt, men du kan få henne gratis, holdt jeg på å si. Altså, hele podcasten er gratis da. Det alle snakker om heter dette. Det er Siri og Kim som har det, og det er helt gratis der du har en podcast. Og så kommer det en radiovennlig utgave i morgen mellom 11 og 12.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Her, så vi en gjeng her på 8 stykker.
3: Du, verden! Et toppet ja. Lag i Son.
2: Det vil jeg absolutt si.
3: Ja, men det godt å høre. Son et fint sted.
2: Ja. Ja. Til vanlig så bor jeg i Oslo.
3: Akkurat. Hva, du synger, du?
2: Ja, jeg synger.
3: Ja.
2: Jeg synger i et kor.
3: Aha.
2: Som heter Østensjøsangerne.
3: Mm-hmm.
2: Og så jeg med et band.
3: Du,
2: heter Road, som vi kaller for Roadhouse.
3: Roadhouse, ok. Det liksom blues-rock inspirert, eller det?
2: Nei, det mest litt sånn pop, ja, pop-rock fra 70-, 80-, 90-tall.
3: Ah, ok. Ja. Så da burde du være ganske godt skodd for denne kategorien, altså 80-tallet?
2: Jeg håper det. Vi jo liksom en gjeng her som hadde vår storhetstid på 80-tallet, så håper det.
3: Ja, men da får vi se hvordan det går. Jeg ønsker hele gjengen i Son lykke til, Heidi.
2: Takk.
3: Lykke til dere også, Ingunn.
4: Takk, takk.
3: Her kommer spørsmålene. Dere svarer til produsent Lotte. Spørsmål 1. Hvem sang It's Raining Men? Hvem sang It's Raining Men? Spørsmål 2. Hvilken artist fikk en hit med Der Kommissar? Hvilken artist fikk en hit med Der Kommissar? Og spørsmål 3. Hvem dette? Spørsmålet oppfattet, mine damer?
2: Ja da.
3: Lykke til!

0: Takk til Jennifer Rush. Vi kommet frem til 90-tallet. Vi har med oss Heidi og kompani. De møter Fred Olsen. Hei, Fred.
1: Hei, god dag.
0: Hei, god dag, og god dag, og hjertelig velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvor ringer du fra, Fred?
1: Hovedstaden I Østfold, Fredrikstad.
0: Selvfølgelig det Fredrikstad.
1: Du enig med deg, det vet jeg.
0: Ja, ja, jeg har ikke noe valg. Du gæren? Jeg på Gressvik hver sommer, så jeg må jo si
1: det. Jeg vet det.
0: Ja, ja, ja. Vi ses kanskje?
1: Ja, det mulig. Jeg skal faktisk spille der nede på, ikke på Sørfestivalen, men vi spiller sånn årlig på den kroa ved siden av der, sånn, på fredag eller lørdag.
0: Ja, spill på Odins.
1: Da skal vi spille på, ja, vi har, jeg driver med to konsepter, jeg spiller I mange år som hobby, det også heter Olsen-bandet, så et coverband, og så har vi også et Trønder-strøkk, en lille Trønder-strøkk, ja.
0: Ok.
1: Jeg tror det litt livet ut og kjører med, da. Det en hobby jeg har hatt I mange år, så jeg spiller da. Spiller også mye, da.
0: Ja, også, så bra, det godt å høre.
1: Hvis du skal... Det ikke min favoritt, for å si det sånn.
0: Ja, nemlig. Musikalsk favoritt?
1: Du, altså, jeg måtte nevne, jeg alltid etter, for jeg, I og med at vi driver med det vi gjør, så spiller jo ganske alt mulig, men jeg liksom landet på, 80-tallet, og skjent 70-80, så var jeg, med Toto har liksom vært min, altså jeg følte gjennom tida da.
0: Ok, de flinke gutta.
1: De flinke sånne guttene, vet du, ja.
0: Ja, ja. Ja, nei, men det bra. Ja, har du noe hjelp I dag, Fred?
1: Du, jeg har ikke noe hjelp. Jeg har med notat. Jeg skriver notater på en PC. Det litt sånn som jeg, det jeg har.
0: Ok. Dessverre. Ja, men sånn det.
1: Jeg har ikke kjent hjemme, så jeg ikke helt innre.
0: Bandkollegene dine?
1: Nei, de ikke her. De ikke her, da.
0: Ok.
1: Nei, de sover det.
0: Ja, de gjør vel det. Ok, Fred og Heidi. Ja. Her kommer spørsmålet. Lykke til. Spørsmål 1 vi på 90-tallet. Hvem ga ut Glory Box? Hvem ga ut Glory Box? Spørsmål 2. Hvem fikk en hit med Let Me Entertain You? Hvem fikk en hit med Let Me Entertain You? Og spørsmål nummer 3. Dette her burde være enkelt. Hvem dette?

0: scary to die. Hvem er dette, mon tro, har med oss Heidi og Fred? Fred starter med deg. Spørsmål nummer en. Hvem ga ut Glory Box?
1: Du, jeg kommer ikke på det. Jeg vet ikke. Jeg er helt dårlig. Beklager.
0: Ja, det var... Heidi?
2: Nei, vi var blanke,
0: ja. Men i all verden. Ok, gruppen heter Portishead, og Glory Box er en av deres store hits fra 90-tallet. Da vet vi det.
2: Mm. Ja.
0: Stillingen er helt lik. Heidi, spørsmål 2. Hvem fikk nytt med Let Me Entertain You?
2: Robbie Williams.
0: Robbie Williams. Fred?
1: Ja, det samme her.
0: Det har jeg også. 1-1. Til slutt, Fred, hvem var det vi hørte?
1: Du, altså, jeg er helt hjertepuss, jeg er så flau, så jeg kan ikke si det, og jeg er helt utrolig.
0: Ja, jeg håper jeg slipper å måtte rope opp fra scenen på Gressvik.
1: Jeg vet ikke, jeg er helt hjertepuss.
0: Ok, kanskje Heidi husker noe mer?
2: Vi har i hvert fall svart Eminem.
0: Eminem er definitivt korrekt, og det kom Fred på akkurat der.
1: Akkurat.
0: 2-1, så skal jeg spille en låt. Denne var en kjempehit, og så er det spørsmålet, hvem av dere er raskest ute? Legg fra deg jernteppet, Fred.
1: Ja, ja.
0: Ok, her kommer en kjempehit. Hvem er dette? Fornavn først. What is love?
2: Baby, don't hurt me. Don't
0: Heidi. Heidi. Ja.
2: Hathaway.
0: Hathaway er helt korrekt.
1: Helt korrekt.
0: Der kom overdommer Olsen inn også, og konstaterer at det er korrekt. Ja, Fred, du har rett, det er korrekt, og Heidi gikk av med seieren og blir med oss inn på 2000-tallet. Du får en kopp i posten som du kan ha med deg på bandøving, Fred.
1: Takk.
0: Og så håper jeg vi møtes på summerparty på Gressvik.
1: Jeg kom bort og snakket med deg, så jeg skal gjøre det, så neste gang skulle jeg ha 70-80-tallet.
0: Ja, neste gang, det får bli i et annet liv, Fred, for jeg er øyeblikkelig ferdig her. Sånn er det. Men takk for at du ringte, Fred, og lykke til med band.
1: Ja, takk, tusen takk.
0: Selv takk. Hei, hei. Da takker vi Fred Olsen for følge. Heidi, dere er med på 2000-tallet.
2: Ja, nå kan det bli svårt her, tror jeg.
0: Vi får se. Jeg skal prøve å være grei, sa han og holdt jugekors. Her kommer litt mer Hathaway, What is love? What is love?

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Noen dager så trenger man rett og slett en klassisk pick-me-up-sang. Fordi lørdager, det skal jo for mange så det en festdag, for mange det en deilig dag, og det jo på en måte ofte forbundet med glede. Og det kan jo hende at du ikke føler på akkurat det i dag, at du trenger en liten booster. Og det det jeg har valgt ut fra vårt Topp 1000-arkiv. Arkivet det finner du inne på radionorge.no. Det rett og slett den musikken vi liker best. 1000 låter på rappen. Og denne låta her, den mener jeg, den kan få opp en vær stemning, et hvert knust hjerte, eller et kjedelig fors, eller en bakrus av noe enn du føler på i dag. Denne låta her, den altså hvis ikke den gjør det for deg, da har jeg ikke noe mer, altså. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

The Cars med låta Drive her på Radio Norge. Jeg tror jeg og drømte meg litt bort under låta her, fordi på 17. mai så spiste jeg pavlova, en klassiker, ikke sant? Men denne pavlovan, den lagde vi da med lemon curd, og så var det bringebær og pistasjenøtter. Og det var altså så utrolig godt! Det var så friskt og deilig! Så det sitter jeg og drømmer om nå, så tenker jeg, herregud, kan man bake pavlovan? Man skal bare være hjemme alene på kvelden. Jeg tror kanskje det. Jeg tror faktisk at jeg skal gjøre det.

The Rose og Bette Midler på Radio Norge med den gode varierte musikken. Nydelig låt altså. Da skal vi til en låt som vel neppe kan kalles direkte nydelig, men det en låt som har en litt seksuell referanse for de som ikke var klar over det, når Def Leppard synger Pour Some Sugar On Me. Ja, det ikke helt sukker det dreier seg om altså.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Hallo og hjertelig velkommen til en helt ny bonusepisode av Forsvinningsfredag podcast.
1: Radio Forsvinningsfredag.
0: Vi her I dag med Sara Høydahl og Sondre Ramstad.
1: Vi hørte Bon Jovi med Living on a Prayer. Jeg har alltid drømt om å ha en egen radiokanal.
0: Ja. Ja. Hva skulle radiokanalen hete?
1: Radio Ramstad.
0: Ja, det jo det mest obvious.
1: Og på en måte så har jeg det også, på grunn av I fjor sommer så lagde jeg en 4 timers radiosending med musikk og sketcher og alt sammen.
0: Okay.
1: Så jeg har på en måte det, en egen radiokanal som bare de ypperste få får høre. Ikke det, det noen gråt eller sånn, men jeg sendte det broren min og et par kompiser når de var på roadtrip, liksom, og de syntes det var kjempegøy. Så,
0: ja. Men introduserte du musikk og sånn da, mellomslaget, liksom?
1: Ja, ja.
0: Sånn, det var musikkradio?
1: Det var musikkradio, jeg tok til og med reklamer. Da tok jeg reklame fra GTA 5. Ja. Der jo, de radioprogrammene der jo dritbra, og de reklamene kjempemorsomme.
0: Mm.
1: Så det liksom sketcher og sånn parodi, da. På amerikanske radioreklamer. Så med nyheter og noen sånne karakterer og sånne ting da.
0: Herregud, ja. Så sykt gøy.
1: Mm.
0: Det synes jeg du skal fortsette med.
1: Det skal jeg, ja.
0: I dag så har vi en litt annerledes bonusepisode.
1: Absolutt.
0: I denne episoden så det jo på en måte litt sånn Sondres utvalgte spesialaktig episode?
1: Ja.
0: Egentlig?
1: Ja, siden, eller det begynte sånn, for når jeg skulle egentlig ta for meg denne saken I Sondres utvalgte, og så skjønte jeg sånn, det her for stor sak. Mm. Det her kan jeg liksom ikke ta vekk fra Sara, på en måte. Dette vil jeg ha hun med på.
0: Mm.
1: Så vi ble litt sånn enige om at dette tar vi sammen. Vi har gjort research, begge to, på en ganske stor sak.
0: Mm.
1: Du har sett dokumentaren på Netflix, jeg har sett litt av den, og så har jeg også sett spilleserien om denne saken, og så liksom lest. Og så. Vi har gjort research på hver vår front, da.
0: Mm.
1: Og så det synes jeg litt fint, at vi ikke har snakket så mye om hva vi har, hvordan vi har, siden da kan vi... Det mye sånn ting som omstritt, da. Hva som sant, hva som stemmer, og det kommer vi tilbake til.
0: Ja, og det her jo en sak som egentlig, så spurte du jo, kan ikke du ta den I en hovedepisode? Fordi den så svær, og det liksom, det så mange, hva skal man si, twists and turns på en måte. Det så mange side, det så mange ting å ta for seg, da. Så jeg tror det her blir veldig spennende, og... Ja. Ja, det måtte bare inn I en bonus. For det jo en veldig typisk Sondres utvalgte sak, egentlig, synes jeg.
1: Ja, egentlig. Jeg kunne sikkert kokt det ned, men jeg tenkte bare sånn, hæ, Sara, hun kommer jo til å digge det her. Jeg spurte om hun også, for hun jo eksperten på å formidle disse sakene. Så vi prøver det, rett og slett, å ta en sak sammen i bonusepisoden, I stedet for at vi har sånn at vi prater om det som har skjedd. Prøver vi ikke gjort det en del I forrige bonus. Men det jo en del som skjer rundt om I verden nå.
0: Mm.
1: Men nå tar vi en sak som skjedde I 1992.
0: Mm.
1: 1993, sorry.
0: 1993. Starten av 90-tallet.
1: Starten av 90-tallet, ja. Da var ingen av oss født engang.
0: Nei, jeg var ikke påtenkt engang.
1: Nei, jeg tror ikke mamma hadde møtt pappa engang på dette tidspunktet.
0: Nei, jeg tror mamma møtte pappa da.
1: Åja, det
0: det. Så det... Ja, men jeg jo yngst, ja, så sånn ble det. Men det en veldig spennende sak. Skal vi dele hva den heter? Det står kanskje I titteren,
1: eller? Det står I titteren, ja. Det alltid irriterer meg, for folk vet hva det liksom.
0: Ja, ja.
1: Ja. Det her da Waco-beleiringen.
0: Mm.
1: Altså, ja. Og hva det det skal dere få vite I dag.
0: Ja, og jeg så spent. Vi har aldri laget en sånn her bonusepisode før, så jeg håper at det faller I smak også.
1: Ja, og at det ikke blir for rotete, eller for langt, eller for kort. Vi får se litt sånn hvordan det blir. Så det et par andre saker jeg har også lyst til å gjøre som dette. Spesielt en, og det skal vi ikke si ennå.
0: Ja, den jeg så spent på, faktisk.
1: Siden vi snakket om siden jeg begynte med deg, liksom. Mm. Men... Nå skal vi da snakke om Waco Siege, Waco-beleiringen, slaget ved Waco.
0: Mm.
1: Hvor skal vi begynne her, egentlig?
0: Ja, Waco jo et sted I Texas.
1: Ja, det sånn midt I Texas.
0: Mm. Fordi når jeg hørte om den saken her først, så tenkte jeg at Waco, det var på en måte navnene på en eller annen gærning, før jeg liksom satte meg inn I det.
1: Ja.
0: Men dette jo da et sted I Texas, et ganske lite sted, eller?
1: Ja,
0: til USA, var det?
1: Ja, ganske så lite sted midt I Texas.
0: Ja. Og her det jo litt sånn, vi vet jo at USA kanskje, kan man kalle det hovedstaden for mye kulter og sekter og den typen ting.
1: Ja, siden dette jo, altså, det jo en kult vi skal snakke om.
0: Mm.
1: The Branch Davidians,
0: mm.
1: som...